0: کرتے ہیں اور دنیا کو ان بے گناہ پیڑیتوں کی یاد دلاتے ہیں جن کی تکلیف کو بھلایا نہیں جانا چاہیے۔ ادھر اس سپتاہانت امریکہ میں ہر جگہ پٹاخے، ہاٹ ڈاگ اور دیش بھکتی کے گانے بجیں گے، کیونکہ دیش اپنی استھاپنا کی 250ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ لیکن ان سبھی سماروہوں کے بیچ ایک پروہت پرارتھنا اور ایکتا پر دھیان دے رہے ہیں۔ وسکونسن میں چیمپئن کی ماتا مریم کے راشٹریہ تیرتھ ستھل کے ریکٹر فادر انتونی سٹیفنس سی پی ایم نے دیش واسیوں کے لیے ایک نوبینا لکھا، 9 دن 1 سے 9 جولائی امریکہ کے لیے پرارتھنا کرنے اور پورے دیش میں ایکتا، پوترتا اور نوینتا کے لیے ماتا مریم سے دعا مانگنے کے لیے ہے۔ 50 لاکھ سے زیادہ پرارتھنا کارڈ چھپ چکے ہیں اور لیکھ لکھے جا چکے ہیں۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، راشٹریہ تیرتھالے امریکہ کے سنتوں، دھنیا اور آدرنیا ایوم ایش سیوکوں کو سمرپت ایک خاص پردرشنی کا بھی آیوجن کر رہا ہے۔ امریکہ میں پہلی اور ایک ماتر سویکرت مریم کے درشن ستھل چیمپئن کی ماتا مریم کا راشٹریہ تیرتھ ستھل امریکہ کے کاتھلک سنتوں کی پردرشنی کی جگہ ہے۔ فادر سٹیفنس نے بتایا کہ تیرتھالے سچ میں بھکتوں کے بیچ بھکتی کو بڑھاوا دینے کی جگہ ہے۔ اور وشو کھادیہ کرم WFP نے نائجیریا میں تیزی سے بگڑتی کھادیہ سرکشا کی استھتی پر چنتا جتائی ہے۔ ہنسا سے پربھاوت 9 اتری راجیوں میں 17 ملین سے زیادہ لوگ کھادیہ سنکٹ، آپاتکال یا بڑی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ 3 اتری پوروی راجیوں میں گمبھیر کھادیہ اسرکشا والے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر 6.2 ملین ہو گئی ہے، لیکن WFP ابھی صرف 7,40,000 لوگوں کی مدد کر پا رہا ہے، جس سے لگ بھگ 5.5 ملین لوگ، خاص کر بچے، جیون رکشک بھوجن اور پوشن سہایتا کے بنا رہ گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ واٹیکن ریڈیو کا ہندی پرسارن سماپت ہوا۔ اب اگلا پرسارن تمل میں ہوگا۔ نمسکار۔
1: آئیے ہم مل کر سنت پاپا کے ساتھ چلیں۔ سنت پاپا کی پریرتائیں شانتی، آشا، کرونا میں مدد کریں۔ سنت پاپا کا سمرتھن کریں۔ سنت پیترس کے پنیہ کارے ہیتو دان کریں۔ ویب سائٹ www.obolodisanpietro.va پر ضرور جائیں۔